0: español. السلام عليكم فجر تاري مثل سلاغ انترين بعد جيريكم يدم علي الضوء بدل كل مثل سلاغ مهار وغم نجنس دم دا موسى عليه السلام وغواهك ياكو اذ موسى كفان غواهك ريغ عرغم ان برغم نمالي غصو ان حساب فشكين ميري كوري جندواني مفرطما الشيخ عبد العزيز حسين
1: الاستاذ موسى انور
2: اور کیسا لمبیا المسمہ بیارہ سے مجلس کا میں ابھی عیسیٰ کو طالبی بیان کرو وفا وہا کہ میں ابن عباس کر رہی ہوں ادوہ کو میں علی کفان کر رہی ہے یہودی کا ایسا نونی کھلیمیں گے ہوری نبیہ کم بلا بلا شے کھلیمیں گے نبیہ میں دنیا دو کرو مفہو کا فانسی سہر اس نونی اس کھلیمیں ابے کن ابے کا تڑا ہنگرام کو لے ہو رہاں فٹ ٹیفی موئے ہندو کا علی کفان اینک میں وہا کا جواب گا ویدالونی کھلیمیں گے نبیہ کا ماں بوڑے نوں ہی میں اللہ سبحانہ وتعالی فیرون غرو کروا کھلے میں سلام کروا کھلے میں فان لون ولی نوہی کنیس کھلے میں موسیٰ فانا دنوا فیم وے تیمن میں علکان کرمٹا کا می کھلے آگے ہدا دے باشے اما کھلے میں ماں نبین نوہی حقیقت ہوگا می بلے آلے آئے رو
1: اللہ استاذ موسیٰ نیزار
0: آدھے می ام فرطما آگون تیبر فانا دنوا دے تم اللہ نا مائد سورت کے ویہون آیت ہوگا اللہ سبحانہ وتعالی اے بیان کو دے وافا بنی اسرائیل میہن کے مچہ ekalaange dewa fa niyamet hoge wahakata itura agun handan ko de to badan ademi wahaka bayan ko dewamu mi enmori midalu faibe mi ayatu ga musak

0: السلام علیکم ہوریہ کدن نویس فانوس پروگرام کے فراتوں مرحبا میتو می پروگرام آئے کی گا تی کدن نامی بدل کلی آشدادتا می بدل کری برد تفاتو عبرت تیری ادی ایہا میں فیدہ ہوری واحق تک گائے کو میتو کی پین پروگرام گا تی کدن نا واحق کیا دینی آگی سامیس ہوریہ کدن ویس اوہ واحق روحان تیار ویلا فانوس کی علی گا میتو کے واحقیا گی تنیاں ہنگا تطر فشما
1: Fanos.

0: تراث تراث
1: تراث أي طريقة أهر من جباها ثقافة آدھا کادھا گے تیرے گا آدھا بیور گھنٹ تکے ہورے اڈوہ حالم بینم تا
2: ہاں وارا بینم
3: دیوی راجے گنا ٹھیون کولا انگار دو گی حاویر فاہد جہر برا سے دو گی حاویر ہاتھر گڑ پنے راگ آدھی آدھی تو دو گی حاویر فاہد جہر ہمیں کنی دیوی راجے گیاڑو

0: صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم.
0: میهن حساب امیدو گه میفیلاورن مالانا یراد کرویا افیلاور کای کیگا بدل کله مگو امیدو گه وکیولن. والسلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
1: و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته.
2: مستقم فلاڑگ کے میادگ پروگرام کا منگنستنی جمع سورت کے ایک بنایت فیشگن یا سورت کے ایگار بنایت کے نیلا درورنگت کو بے وروی فاطمت شابینا فاطمت الدیدی حدی فاضیا محمد فلاڑ ننگو ادبی القاری علی وحید عبد الرحمن پروگرام فدا میں ہوشہڑی ارون محمد رمیس مستقم فلاڑ میں سلسلہ کے دنگن پروگرام کا ایک بدل گمیت گمیہ حساب میں باقی السلام علیکم ورحمۃ اللہ.